ne moren. Jedro mi je u nebu, na dimlje se zapopizdit, moglo bi mi zbrisati. Apensiri u blatu, špag, novi čvrst, smrežnjih, jebena situacija. 9:30, škandal kafe, nedilja.